Tene simpu kyu xa che di, sera nga yo bema wimbar la pyu. Bema wimbar ki, sera nga yo kur di, lad yang, po chan na ka mu ni chok su kyu.